0: Amerika uyku tanrısonunda tarini. Ta tinana ngarangi tatsun tari, ta ngarangi lunda sonunda ta uyku tanrısonunda sopchi chinu, ti nani uyku taka tatsu chikinu chikirina. Loru gyatsa wara, gyrpsa waga, ta tishkip tiga, tondum chaga, vishika zomba po maadga chikirina, ta zomba po maadga chikirina, arangi zomri te gatangani uyku, zom china marasambu, ta chizgadina ta. Gatte ta chikirina, ta tondum chaga ta utamu marnazi ta, jiwa chotumudwa kirke chitonu, kirke ni tamchila las kwasamun dhigita chigza, wik nagyum ma ngadga ta kirke netir rangzhingi kirke tumu chintir songzi. Dhigita chigzi na kaptaga yirishinu nagyungi xiyun bat samma gita, tondum chaga ladi, tondum chaga jiga deli. Dhani ta tehtarta ta chigzi na ta tsamma gwa zongriga taksarchumi, zongri lama xinu tumu zirmu.
1: Aji.
0: Dhani dhan ta ta changguta ngarangi tatsala, ta ta mandata ngarangi tiga samugtungu yu. Та үк картаг сум тамчигута чигэдэнэ та донду яг кэг хачинда ти огны кэг сум чин матуга к картаг зомба порги та рынг сум ани тезна чи кусунут яр гай та к ти ток кэг кэг тамчи та санта мара сам гэ кэн дина чигни тамчи юни нитина та сама к картаг донду яг кэг тамчи да та ти хачинда теп гани самлу гутан я донду яг хачинда чиг хсэмни кэн дина та Каптага сомбапу маңадыда чигізіна, та тондып яқ шығынуға жигіні, та лу чапчызға жигіні, рангера лу ярап жайы, та лу чигізіргонары чече сонара нямта чигізіна, та кіргера та рымбаав жинта сомрігі секунды, сарсымғы тинаны өттанзму, өттанға та чигізіна, та кірге шава жамбарды ғу, та шымжик секананды, а яна та чигіз лопчы секананды, тілі дәтін та, ньо маңазгы каптагы читира, сомбапо маңазгы кірге лу яратшы сонлары та кірге сонгы самчы маңаз пейчы мену кангарызына та кірге сонгы те марганы бұтығы, сонгы да марганыры. Тіна ғойнча чызға сонгы самчы көрдік самдандызына то тондып жаға хычыны, ми тондығы. Тата мэнда сон. Та нарынгы, та тарнашаңы шәкі мекара, нарынгы жинта сопчы көрі та на ти санға сыргурна ти ок тому самчы тонда. Та чыгадына каптагы та ойк качықчыны сомбапо цыңматыры. Lu yara jayi, ta lu zhibcha ngabcha, ta hara, ta ta chimtsukzun pechi songwe, ta di kapti tondzun, ngoma tig sombapu shigaranga sumri ganagina, mante ta samin, kirke, ta chimtsuk chimun jartuk shuna, mili chimun pechi shuna, ta tih tarda ta rangi, sumri, ta samchi, sumji utu ngunyung tumnuda. Eta, ta chu warzini, ta mangat cheta, cha sunga ta kangraya zina, ta tih sunga, ta kichu ngunchil chungli, ta, Donujaga khichin tenu martu da kirke zonru te gatana mara samgu da da kongre zina ta tangruf zonru se kulun derchiga kirke peji yog chenpun yong tuku minu, tuku shi tuku minu jachin zowuz giri. Din zonri ta chigirina uzo uweka zon maadu chigirina ta ta chingin shonru turi kirke sojinga zonru zina chogo ta huanchika ta lorjitanga zonru samchi maadu gano. O tarka ta manchewa kongre zina uzo ta thakarta kirke chimtsuwa ten diyo ka manchewa ta rgini la tin nangara chili rgini kirke khichin chini tamu zir. Ten tana, ta gichu taurka nagzun sombapu zi, ta tonu jaga khichin matem nara, rangi sonru te, ta taurka nagzun ka chanchita yokumu, sumru ka tigi sumwa ta, kirke sastum rangzun maazo okunu chikirina ta, ta tongo chachina tonu jaga zhigini shichin nara, tiv zhik tamchi maangati te yong tuktuk nara. Ta zamlanga sonru zina chukwa, ta jayik sonru zina chukwa, tamo maangati ta kirke waka lochik sarwa tewi ta, rangi sonru te gaini waka, ta ndogunu tuma maazo. Diyan kirti songun chagori ti choni chikadina ta kisartut ta sojin ka songun dani gina yan kirti waka damka chajun ta hachin kagu waka. Kati ki kisartu ichiri aranga mriki waka ta sojin tanga rini laskwa yan yayin jagodari. Kati ki kisartu me ichiri ta waka songun da waka kumplan juji hachin kagu waka chikadina tangarab songun manchewa ta kirti kisartun duk zoi jagodari. Te suna yan tena yan chikadina ta kirti ta warchi chizogun. Ten dana ta taruki nagarun dikadari ya. Kuntukina ta gizu Lashin jaa jayangu, taa jabchin bedul jayangu, taa kujibana huanchil wamaa chibchin jayangu dhirki sum tehtii sumna. Taa nani xini kangarazi na kirgi waka, chika kirgi taa tangarab langlik sum dhattu tumura maa chayku waka. Shukh jayangzini chigiri na rang, sujinga waka samlugtung argini tera jindza chanandaku waka. Tengdana taa, tii warna taa chigiri na kirgi waka, gaya waka takchuk chirdaonu, tamu waka kirgi taa samlugtaya dhagi tukumendu waka, tamu waka kirgi taa chachinanu taa yokiya. Tengdana yang, Lalazga yang sojinga suma ganazga tangarga sumdi yaka nagzunga yaka ta chisirga tu chuk sumdi ta chizina man shigiza sekundra manga. Yang di yaka sarwa gana chonchonga chigizina yang tu chuk sumta shagya yaka. Tinana yang yaka ta chik sojinga tamuta shtawara ta margoga yaka. Ta ta yaka chimtsukuna chuku kirka sumri jistindela pan matokazi. Ta tihtana gala yaka. Ta taro mungtata yaka shindarini 먼저 다운 딱 사투이나 죽고 이렇게 이렇게 소진 티다란 되지나 티스타라티즈 사투이나 사투터라 따로 먼저 또 누 망아뜨게 조주 마토다 루 접정 앞서 그 아랑아 어그 또 소문데 더그에 치지나 하정 까무 일자라 다 떨어서 왔지 다 제이 그숨나 죽고 셔지 그숨나 죽고 들까 서타이죠 그 서타는 돈이다 아랑아는 그 힘들기나 사투이나 다 지금 저 사람들 좀 특급한 도시 동물들이
1: Re regan la ta shunin degiz gonu dirup sarbi rislik shawar dub kinzna chko yangna somba puzga songina ta rang somrik samchi tan regor ta tu gersil sang chawaz ga nyi tigin jo go gerela yangna chesun de ngain khirgu yangna ngain khirgu na khirgin gan khirti shokkin na yok ta las kho gela kan yo kavdaz ga thong thong zgina
0: o ya ya ole ta chetun de sonun de samdu urgin yitap chaz ngi zikra ta khirge gersig самчиг зэмбатан яна та ригни зэмбатан та кэргэн тэнэр итэ чигэдэна кэргэ замчи та вэтэнс гэнэ чин чүхтэ хчин тэпэд байгаа нэр сукурт замчи тела ог чим өрэн тоона чим хсарт гэрэм жиона дэ тарта та чигэдэна чим чүхтэла хчин тэпэд байгаа нэр та котрэ нэр та нэвшку тератэр гэзу жэй кэсүл гэтэ сон чим чүх чим пэжэ сона нэг самлу тум жэ дусуг тоона нэг самлу чим жэ дусуг тоона кэ замчи тера ог жирван жоо тоона ti chonggak sartun da hachang gachay ga zumrzgan chona. Tendang da chigiz na uzu wik daag sartun zayda, wik sartun zayda mamchidag sartun lambaran gyugo nari. Rangga sojing zina chonyik yachiz na chukunar dina na kuindub gina da uzu latin mehlanga makas janggudar gatawar na kargi waga tankat sojing gatig lagadung janggudung utta mga guwini kargim dhugonu zi yin nari. Da yin chongra nangzina kargiz na chimchuk pejira chimchuk gonjir dana na chonggudag nari. Chimchuk hichi mekizu chasanyol da taro waga jirchik